ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan

Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

beredar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: gini gini.
1: Saya pesuk menit tamlim alang kenghi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh an si guru kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin si guru kelok. Tengayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu maup tahnia maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok sangtai kelok na asasi matrik diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar nah, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tembau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihit uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Paji alam segma na surat adengah dahian na surat adengah halang una loh halang nema na kucing tino tusah petung alan alun aleput ajadi hak sipang lirui kejap jalan setutong baru dahian na jalan lapangan terbang pedah malam di tusah petunganan melavin na ji klita mahen dahian na ji klita prodoa azia tino dua klitanan tasa ayak tabit petunganan alam dahak siasat. Dengah alang kedua, Naiman Betong. Kuna bangu damaram tusah tutung melavin ji Uma Avo. Hak kampung Balingan, Jalan Tanjung Asam, pedah malam di empayan pasukan bomba atang pala Ngavan Anan. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul saya 53 minit malam. Pasukan Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Betong anakai Tepala Ngavan Anan dan 10 anggota Teji Luri Fire Rescue Tender FRT, Jivan Emergency Medical Rescue Service EMRS dahin Ji Kelita Pat Aruda. Tusah tutungna melavin Ji Uma Avo, Haji Hamin Ji Tiket dahin tutung 10%. Kena bangu dah maram tusah tutungan pakai dua ubung maram tusah tutung. Nusi tedaha alengga alang melavin. Jadi pasukan keluaran operasi PKO kira nahadui pelesak hangavan anan jangavan anan menglan sayu dahin nusite tusah tutung alang jadi. Ala kepala haduyanan ni hati PBKG Yusuf Tamin. Dahin haduyanan pelapak kendahana ala pukul 10.23 minit malam menuh ngavan anan menglan sayu. Kedahin dengah alang bayaloh alenai men bintangor telok lake etro laung nyelama tavin alam salah pakai dadah endah tahan alam optapis empayan daloni endah geri tepala ibu pejabat polis daerah APD Meradong jadang pejo hadui siasat. Ketua Polis Daerah KPD Meradong DSP Tan Sri Maring Bara pasukan petugas IPD Meradong tahan dua lelaki dahin jidoh umur 20 telok, 20 sayak dahin telok puluh duman alam pukul telok 20 minit lebih dalam di. Lim dalok anhageri tepala pejabat bahagian sesatan jenayah narkotik daerah BSJND Meradong jadang na pelesa atak sengitan. Dan lahu lim dalo ni positif dadah amfetamin dahin metamfetamin. Kesanan kreni ansesat haida section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin salah pakai dadah. Okey nanti dengar alenai menebintangor. Akan menitam lim menana kuri-kuri surat dengah dah kusi menitam lim leviani dahin surat dengah dari tam kelenghi tek jaka alempia levi jima.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua, ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu, satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan

ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 jurnal Levi Tam Kelihi dengan Levi Alang Enrin Daniela Salina Dahin Enak Basak.
2: Saya kenap menikah baun, saya Levi Man Itam Lim. Pejidahik Rin Daniela Alam dengan Levi. Ani Lim dengar. Projek Negerang Jabatan Dahin Alan Maring Alang Pahabung Alan Naga Belawai Tai Jalan Song Kapit Ankyo Ala
3: Melai Manklunan Bangu Tai Liwet Hadaleh Hudik Kapit. Menteri Kejaraya Alang Lahu Ahli Parlimen Kapit, Dato Sri Alexander Natalinggi Bara, projek ana nihana hadui tengayat pelita, alam petagang laan hadui ngemaju, hawang pasen dahin mensayu urip rakyat. Projek ana melawin hadui na alan aru 2.1 km, nyosurat JKR R2, jabatan aru 550 meter, lawat Batang Rajang dahin jabatan jatuh 60 meter lawat Sungai Belawai. Beh menanan hadui meju taraf 2 Sipang dahin hadui melawin na dahin nemai ngavan jelini hadui geoteknikal dahin hadui elektrikal lahu enna. Ngejelo surat ala enna tai ha Facebook rasmi na iha nebara proses ala projek aku pasal ngeluak proses ala projek sang enna sama dahin sama bagi dahin berintegriti. Anih jamenglan kontraktor alaan pilih hipun kerupayaan teknikal dahin dang atpet u projek nyo jaka dahin standard alang u enatap. Ji berpuluhan tusu-tusu juta ligit sin kalulugi UNJAI mendaha alang terima tanah men projek negerang dahin petuh kolam ngaban nyatung Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Dato Ding Kuang Hing bara hadui bayan sin kalulugi anan ihana hadui alang berguna alang petmai hadui negerang ufung alang angkunan bangu darapida. Nyodahuna projek belegah 22.4 juta ligit alang UN lulus ngejeloh Kementerian Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Sarawak Anan Kereni U alam fasa sang ena dahin proses cabut undi kio ena tek bulan tusu alang sang dayani. Kerenap, kolam ngawan nyatung ena nusiha sang jadi lasan ngawan ngemaju kelia dahin ngawan ngelarah tua bilahu sang jadi lasan nadeng na kahum laan etelik hadui nyadui alam tek bakat men Meradong. Ya balanunan alam sesi dialog peji dahin jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan JKKK runap rentap dahin rumah jalang melawin hadui manau projek nguyuk atak maring ha Meradong. Ji juru teknik umur 60 duman matai menuh kelita bangsa pat four wheel alam ena gem tawid. Aku bahasa ngeluak. Ji juru teknik umur 60 duman matai menuh kelita bangsa four wheel alam ena gem tawin alam petung ha kilometer 20 leboh raya Penbonyo Jalan Bau Lunduk Levi Dahalam di. Ketua Polis Daerah Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat Bara ihani en nelana aran Jemos Sabas en pesaya nusidang mayang ji kelita alang tenup musang mensipang pusingan pi. Tawid petunganan laki ani gaaya dahin en menglan matai jakan hapubat ha umah perah bau alam pukun telok pelutusu minit levi. Alang gam kelita jilaan umun 22 duman en leput nusit tek telungat nun nun ga. Kesani anda siasat ha ida section 40G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Dengan ini pahamau men Radio Kayan Miri FM. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan MTCP Sarawak nah hadui rasmi pala ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni Dahin Budaya Malaysia Japetagang Laan Hadi Peji Strategik Tek Hang Pelitah Daleh dahin pelitah persekutuan alam hadui ngemaju sektor hadui piwai. Delegasi MTCP Sarawak alang en timbalan setia usaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Perbangunan Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel Ketua Nebara hadi pesukani ihana lasan berguna petagang an agenda pelancongan ena peji dahin semangat perjanjian Malaysia Pelupitan 63. Kerana hadi peji pejoh melawin lim pihak berguna menglan putung inisiatif mauk sayu men komuniti dahin ekonomi Sarawak. Hadui tengah rananan lahu petula UA Sarawak alam melawin adat asen, biodiversity, industri kreatif dahin ngavan-ngavan alang kajau alang dang muvui hakai alang nai jadi aset alang unaloh alam sektor hadupi wai dalihani. Telur libu saya atuh 60 pitan company dahin 44,447 kelita alam dale umatan aran ha ida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS atang pelupat 26 mani. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup KPDN Sri Aman Katini Muhammad Isabara lim alang ankelan anan petula tada alang positif men company hadip mudan sektor hadui mudan pasoh dahin men daha alang hipun kelita komersel alang tekep. SKDS berguna jasa subsidi diesel enjai mendaha dahin sektor alang tekep ala. Bermenanan jangurang salah pakai dahin nabah sayu jahadui petmai subsidi dale. Hiabaranunan jaka program taklikmat dahin kaunter pendaftaran bergerak SKDS Hasri Aman. Ane jadang pelayang laan pengjam dahin na senang menproses matenaran company dahin kelita alang tekap ala hak hida skimanan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Sibu Upanau Pameran Antidadah SMK Belaga. Program melawin hari peji dahin daha sekolah dahin Persatuan Bangsa Sekapan Belaga. Pameran ana petgu program forum kesedaran sosial komuniti Belaga. Programanan udang mepeng jatuh 50 anak kubasa ngeluak programanan udang mepeng jatuh 50 daha alengyoh melawin anak sekolah hinan taman dahin komuniti hangavan anan. Inisiatif anan ji menhang hadui tengayat pecoh men AADK alam pelayan dah hobara tetuk nyekang ala ihapah pakai dadah nebara pelalu menkunan bangu wina hap hawang pasen. Anilahu mauk pengjam menkunan bangu tetuk bahaya dadah beh menhadui peji dahin kunan kahum pihak alang nyekang bahaya dadah. Nunanah dengan lewi alangan Monica Gary, Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman dahin Rosita Apong Usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: sayun na itam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahil pakenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batum nadam, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batum nadam, nusite melai humo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam tenang, bimelu dahil alam tenang. Ani arti daho halam.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.
2: Okay, masalah bi dan lahu mau sengla rahmani tamle majade mari tam ote keleng hiji lagu ala kena lahung mering. Okay, mani tamle napa lahu mang kelaba ke bake lan teh ujung ala nalonjakan ni pleh kelo geri kelita dan lahu mang kelo tima tima geri kelita ti dahi na pukul 5 lawin ai tau sente payang jaki. Tai keleng hi adengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mani tamle winda mang kelaba ke bake lan teh pasanya miri napalahu mengkelan teh dale hudik delahu mengkelan pakai channel My TV tu suji kusung ke wikla kenap akleng hi redo kamera FM atam pukul 6 lewin a kladang ane penjedahik ngejro live hapesh redo kayan delahu kladang keleng hi redo kayan pakai RTM klik nulepah radio online tam ke panitam pejoh pelalau tetap keleng hi jilagu ala kenang Caroline Malay ihati longkuma ji pusu halam.

kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat si apa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: pergo cele wila a. You dengam tui. Arab ilu on mangalote ngan muan osale. Ake Irene Apoy juru terapi pegigian cun klinik kesihatan bahagian Miri. Kelo berkongsi ca penesen pasan pengangkat sin Jepun dengan kesana ke pengangkat osale. Sebelum mek serita daduk pasan pengangkat sin Jepun ji, ake kelo pada onca kajian cun Kementerian Kesihatan Malaysia daedati pada tahun 2020 de meklonan de latak eda pada PNOSA de cun klonan de latak siuk macam-macam jenis penyakit Jepun, sin Jepun ji. PNOSA ji bukan lengening ji kira kaduk dah je. Kira macam ketuk-ketuk klonan dah latak ke Malaysia je nak udah siuk penyakit sin Jepun je. Jadi sin Jepun je ataupun ilu nepe kidi gusi jana ca ani ataupun sin dalam pak le ja okok Jepun le pendang ja ataupun okok Jepun le nyalit. Jadi sebelum je akik kalau ada pasan pelak gigi ataupun tai Jepun atau lana tai Jepun ji akan terbentuk ke dalam pak le walaupun ilu lepa berus gigi ara. Entah lo teh kapan tapi ia ca lapisan nyepe le je ke dalam ke pendang ke gigi le. Entah on color je. Nak pi nyepe tapi atak lan dalam lapisan je lepa on kaduk bakteria ke dalam tai Jepun je nyepe je ara. Ia boleh nyalit ke Jepun le. Kak semin lit Jepun dah lepai luti kena jida. Kak Jepun palsu pun je boleh nyalit. Kak jelak le pun je on boleh on dengan keang Jepun le. Bawa ketai Jepun je teh pekelet dengan pengoman, dengan eba dalam pak le re. Macam ni lu tahun muik kidi, entah berus kidi. Ji je akan ti tai Jepun le teh kapan dalam pak le. Jajak ilu nepai karang gigi. Ataupun kalkulus pada lelaki ini. Bukal lah kalau tesan. Kuminsik karang gigi ji. Ia calapisan kuat kisik batu kerel lah. Ke dalam pak le. Sokat lah rasa. Ya ke dalam pak le pakai jelak lah. Bukan nak kira kem rasa. Nak jelak ke. Ke sada-sada Jepun yang buka kerel dekat je. Dia nak jatuh ilu nepe karang gigi ni. Jadi bukan lepele je karang gigi ji. Teh mana ni lu muik je pakai berus gigi. Entahlah sokat muik je pakai berus gigi lah. Ji ilu perlu ti jumpa doktor gigi. Ti scaling mana kiri. Cuci gigi. Oban edah lah je sokat muik je. Pakai mesin je ke klinik ya tu. Jadi daripada karang gigi ji. Ia akan boleh menyebabkan penyakit sin Jepun le tetarok ara. Penyakit sin Jepun le ji jana ca keradangan ataupun bala-bala kisik sin Jepun le ngan sin dalam ke dalam lah dalam da man Jepun le ara. Jadi un dua ada jenis penyakit sin Jepun ji apalah tesan mung jana ca gingivitis kadana kedua periodontitis. Gingivitis ji kira masih peringkat awal penyakit sin Jepun. Bukan jete periodontitis odai ya ji lebih teruk daripada sin Jepun ara oban lepa un keradangan ke dalam lah sin Jepun le. Ji komunikasi la klotesen tanda-tanda awal sin Jepun ji gingivitis jere ilu akan taan si si Jepun le pekebala-bala kisik si Jepun le entah kisik je mangkat kisik dengan terpalai un bahak kisik si Jepun le dengan un palai dah Jepun le buka le berus Jepun dengan bau pak juga buka le nabat tanda-tanda jira ia boleh ti si Jepun le te kecut malah kita te kendak dengan Jepun pun nampak daduk kisah Jepun lah kerja bukan lah ngebeca mungkin ini dok cenan sih dia penuh kerja dadu lah dia penuh dalam pak jaja tanda aja ilut boleh taan sakit dia pen tepale boleh boleh berlaku bilau nisab telang sengim ini nisab telang sengim mereka sakit dia pen lah ja pun cah tanda-tanda penyakit sin jepen om pale loyak sin jepen de oh loyak jepen de ngan eke apa pale jepen entaun telit nak kesek jepen de lah ku sek jeda berkading de kena ji de ngan om pale ba ngan ngelana sin jepen maong ka maong wanda keji kan ngan sakit ngenget na sin jepen de tapale ngan masih bawa pak juga buka le lepas berus gigi ar. Buka ji tahun ni lu nabat lah, you je akan kesan ke pengangkat wasala, ilu akan rasa sakit buka le masalah oman, oban je pen je tahun telit ar kan, tahun tendeng tega, ngan gusi le pun bak, tahun selesa tak le banyak pengoman, oban je pen je loyak ar. Ngan kok bani mada ara dia pele daduk kisik dia pele dalam pak lah entah ni gap kisik ilu bukala bukala ngabe cemar jadi bukala entah nawak jikan entah lah om pepala dia pernah sokat diselamatkan terpaksa di lu mubit jauh bana loyak jadi entah lah jangan jepen jera bukala entah jepen jera automatik ni lu rasa saya tak kala tepi sungan du ilu mekep-mekep pak le bele ke mekep-mekep je pele je tak je lepa du cabut je re ji je ilu tak kelo berlaku jadi untuk mengelakkan mung masalah ji ilu perlu tesen oben you punca masalah sin jepen ji ca jana obal lentaan berus Jepun dengan cara yang tenang. Om pun terpalai pakai du pak ilu nak alat berus gigi le. Bukan le pakai berus gigi dek main alik kan boleh ti masalah si Jepun pa je. Dengan om terpalai oban de alik ngejakuk dengan oman sepak. Oban duduk ngejakuk jikan ia akan mengurangkan aliran dak ke kawasan si Jepun le. Jadi buka tahun dak tak kata si Jepun nak jajan jeti si Jepun nak je lebo sakit er. Ngan nak ki ilu nak kadu si du pakai gigi besi mana kerja otodotik mana kerja kadu si du pakai je sebenarnya ji perlu penjagaan yang sangat teliti mesti sangat lilu muek buka leon gigi besi je entahlah sokat main-main dengan gigi besi je benda boleh penjiti ji je boleh pun ti sin je pele sakit juga oban buka on kaduk tai gigi kak kata gigi besi ji kan ia akan menyebabkan ini jana re gingivitis je segala we lang muek pak le re muek je pele bedak no kira macam ilu rugi lah ilu pakai gigi besi jara buka lantauan sangat mu yepen lah kejara jadi dah pakai gigi besi ji hati-hati lah ngan mesti rajin muek braces em je apa na muek ngan jepen em pun dapat diatur dengan bagus jadi om pale si jepen ji berpunca daripada oben le ngejetep jepen ataupun ngeek dia pun man pale ke di masa lontok tapi ji lu sebenarnya entah pilu sedar ji au bela lontok kan ngeek dia pun buka unda ngeek dia pun mekem te kira jai tanda-tanda un sin masalah sin dia pun aja te cek dutun arab un masalah arab un cara mengurangkan masalah sin dia pun jera apa pale Si Jepun ji oban da on masalah kencing manis. Oban penyakit kencing manis ji boleh melemahkan sistem imun osal. Dengan om pepalai lah siuk penyakit sinyapan ji uban perubahan hormon, terutamanya duda ibu mengandung, duda lemale ataupun remaja akhir balik pada kerja. Dan umpa pale uman tak bat da tentu da tahun ngam ngan wasa da ngan cala uban daun masalah dalam batak ataupun ilu nepe ya masalah penghadaman. Jadi cara untuk mengelakkan ji jana paling penting berus na Japan dengan cara yang tenang, pakai floss gigi, boka un pengoman pentang ke celah-celah gigi kaang Japan pakai na floss gigi je. Dengan muik pak ataupun buku umur saya ingat lewe lepo oman dengan oman pengoman sehat ayah nak lalik dengan jakuk. Jumpa dutun celewe cawman buka sokat oban unca kempen hamik ti ngajadi ide ide pada ingat hari jadi, ingat doktor gigi ji apa nam nawai sekalewe yang un ti hari jadi atau birthday kan nawai nam te cek gigi ti appointment dengan doktor te cek gigi apa nam tesan ko binse pengangkat dia penam ataupun gusi yang lebol aja tena jumpa doktor gigi celewe cawman kah jangan kata ke milu tui arab ilu paham dawai keji teguk celewe lau tiga dawai.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: さらなる前すなりYFM。
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100, jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sangkis ngamu ngliwis mariang ke kami garugo. Wae batu galang tajau panduam aku tu celuam nyampau pengliwis. Jemah lo yang ngau raja bandar lilo dagang ke buah pinang selkas pagi raya boleh uluan madara. Dua sepasang jemah lo yang ngau datu intai berdagang ke buah pinang setangkai sepagi rangkai boleh uluan tuai.

tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all physical collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that will benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan konsum lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.

0: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Gulai sejalan.
1: Aram Sampal Datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.